Mea alofa le atua wai o tatou lima. A, awa tatou mafaufau le nei autu, esere maana ia. Fa manatu mai ia oe mao. Le telo mea alofa le atua wai ati oe. Fa pena fo nei olo matua tau talatu. A, ai telo taimi. E tatou te langona lo le vai vai. Ia, le fa amo mua ua loa o fa apele le la mepa. A, le fa amo e moe o le ali. Ia tatou to anga. Fa manatu le amo oe mao mai tatou umala. Toi fa amu mule me alofa le atua. Lawa ya te oe a. Ia wa e ole la ngona na ole ali. E leise tatou te le. E le fa pe au maise. La mepa ya tatou tatou te. Look after in. Ia a tatou se ta ngo fi tu ui lalo. Ole tu ngala mepa. Ole tu tu alfa amu imo ole ali. Ole ya lawa le ta leni wa ya te oe. Po ole ya lo matua. Po ole ya lo vai vai. O te tari tonu. Ole mea ya ile loto e ya ile au wala e fai ya. Pole ala wala tato matutua ma tato vai vai. Fai maisi. Karfasi kwa makuwele lewa kaula ala a. Au te fai ya tole loto la ato yole tangata au auna ile atua. Ile fa alango lango ili ti nga pole. Pole lela va pole olo matua pole. Awa ele use lo matua le ti na matua ole olo matua. A ole olo. A le lo matua le mai fo ele tupu le au au to low lover. A ulu na isi isenga na ole olo matua. Ole olo, ole, ole, ole tinae malu waili whanau. Malu waili ang mantua fo ia a fasi le fina la titi e tamo ia e va aile olo matua po le toia ina e sulu ia. A awa ole wha moe moe na tinae matutua. E sulu fai ia ile tangata pua pua ngatia. O ila tau nae e fai ma masulu fa inga. O so se mea lava yeia I tangata mati nā mātutua. I o lātou e whai masuro wha inga. O le auso, o le mafuta ngāti nā. Me uma lava I tatonu a inga po fea lava I afia I tina. Tatonu a o ngā whānau. I a tātou e suru wha I a ye pōpō ngātia. Mamo o mea le fesosuani. I a te outou fo I whata mau a inga ina. I le tua outou tina. Nei outou mau a pēlo na file mu. Taita ina ailo fina ngalo mao tatou faa moe moe. Nia tatou sava vali male loto te tele ma faa tua tua. Ile aise me fai ngata ile atua. Ia ngale leile atua ya te otou tina matutua. Matina umalawa. Faa ngata tau fo ilo soto. So fua mo le tatou malosi. Faa tino ile tatou o nang. Ile malosi e mafai o na tatou faya.

0: Ile e whaapea fōi o nā lātou tau awele ingoa. Ole o ngā ele ele nā lātou lua I mautū I ai. I laufanua mauta ole ala whaalawa lea. E ma eo fōi le mā ele ele ngā tangata e sā ili no fuanga lele. Ele e tau nana aina le tupu anga le fio anga e fito I ai e fito I ai le autū le nuo o sā musu. Ato ai male whaapongai o le suafo le fio anga e pe on tā ua nei. Ua pai le sa ilinga ma le loto fina finau ile tala fatai ma ua matua nofo mau ma faa mautu le leo latou au ahinga wa uluola ma toa tele tangata wa faa popo ane fo inisi o le miyo ma le mau mau solo wa fe filoi tupu anga o e mai fiti ma sa mo foi ai moni le mau a wa e ye isi ingoa e folinga o upo ringa ngana faa fiti o loo ingoa I tangata ma inisi nofo anga Lo fa pena foi ona ye ile mau il fa ponga yo tele suafa suafa matai e o foi ingo o te mai tai mali ai o le vaen e alo alo sa ai fa matalang ne I manunu ai fina ngalo ai mai se le fio anga ma ona tanga tanu sala la usol ole ale au ili ili munumul yani isi tu langa o anga no e ese ai le no le nei ilo le tele no ile fati nungo tu e pe o sa fai I se suafa matai. O le malae o ala faalava, o lo ta ua ile a fio angale nei, fai mai ile ta ofi, na po ngai lava ile o ngā ele na lua I maua I tupu angale nuu. Ele iti o alava fai mai ile upu a Samoa, e maota tau awe le atu nuu, mai lea tupu langa, lea tupu langa, a fua mai lava ile amatanga, e o mai I nei o na pō. Fai mai le tala. Ah. Ia e wha mālo lo atu. Wha mali e atu la wha ngatai I le tatou. Fai tau ino le tatou. Mai mai le tatou tala. O no le uo. O saing mai le insinia uo. O umar taimi. E wha moe moe le lo fole atua tatou toi fei loa. E wai atu umanai. Se ama noe tu ina mai moe tatou. Na toi whaawa wina leo tatou po. Kalame wha maru lua tfoi, ili au au nangal nea fia fi se upu mpo se aleo foi ua. Sase pe se se foi lona wha leo in. Ai wha moi moi lo tua lofa, ia wha maangalo ina mai ai au au nangal nea fia fi. Ai talo ili atua, ave lo to soi fua mas mato maro se tatou toi fei loa ai se ava noa luma nai. Pe atu sa malona fina ngaro. Ai wha to wha wha soi fua atu, to wha soi fua, manu ili po. Po Marie, ka ki te rau iki.
1: Ni e le pō, mani e malo lunga le pō.

tualau whamanuia ia i lātou. O la mātou te talo lea, whamanuia la mātou whalongolongo i la upu. Āngale lei oil nei tae au i lau suafa yasu. Amene, ma amene. Samoa lu tātou atunu pele. Tātou te vāva i atu le upua le atua le nei tae au e whaima te yala i lo tātou soifua ma le ola. E upua le atua e wha penao na mawai se wha malosi mo tātou. Maua leile, tusi al salamo a tāvita. Salamo alona mta upe lua suma lima. Au te fia whaitaua nai whai upu ia e wha penao na taita iai tātou mātanga. Ia ma tō matawai pēr sāvalinga whātua tua i lea tua. Whāfufonga maia o awhionga pa ia lea tua. Ia vai, au te whānau na watu ia te oe malo loto. Lo watu ai, au te whātua tua ia te oe. Awane i whaamaina, awane i mita mita, mai ia te au oe ita mai ia te au. O i lātou uma fo i oe whātalitali ia te oe. Awane i whaamaina i lātou. E whaamaina oe, whaifua a lātou a mio pelo. Yo vae, ia e whailo mai ia te au o wala. Ia e awa o mai ia te au iau manga ala. Ia e taitai mai ia te au. Ile mea moni mai ia te oe, awa o mai ia te au, awa o oe o lo ua tua, o lo ua la tanga, au te whātaritali ia te oe, ile aso atoa. Whai upus fulu au te fia whaitaua, o ala umalava o Yehova, o le alofa ia, ma le wha maoni ie ua tausi, I lana whiangainga, mana tūlā whono. O ala umalava o Yehova, o le alofa ia, ma le wha maoni. Ie ua tausi I lana whiangainga, mana tūlā whono. Hallelujah. Ole, whai upo e fia, wha ma mawha I eise tautalanga o le tai alu nei, ole whai upo e fā. O loo whata oto mai aile, le loto o tāvita I le atua, o loo iaile whaitau whapea. Yo vae, ia e whailo mai ia tiau o wala, ia ea o ao mai ia tiau iau manga ala. Amene. O le tatalo lea tāvita, malona fina watu I le atua. O le finau al tangata e whape nao na iai le naunau e iai lona loto. I lona atua. Fai maile amatanga al whaitau I o vai. O te whanau na watu I a te oe malo loto. Ta vita ese e maile tele o tangata fo I ol tuspa ia. I lana fo I maftanga I le atua. Amene. O le loto tāvita I le atua e na te whaia mea e finangalo I le atua. E ui le tele o taimi, sa whapena o na whaia I e tāvita winga mata ngā I luma o le silafanga a le atua. A e wamea o na foi tāvita I o na tulivai. E wame o na toi sa ili tāvita I le atua. Ina ia toi whaale leia le maftanga malonari. Le ainga o le atua sa moa le tae alu nei. Fai mai le, fau, le tala ta vita. Yo vai au te fata, au te, yo vai ia e whaailoa mai ia te au, o wala. Ia e wao mai ia te au I au manga ala. O ta vita e pei e folinga, e tangi ai le atua li telo taimi. Ina ia lata lata lana maftanga ma le atua. O le loto leo tāvita I le atua. E whana.

lo mata. Samoa se o mata ua tunu pele. Wai foio iei se mai. Wa esi la fia ala o lea tua. Ta talo i lea tua il faa malo longa. Wai foio ta oto se mana onga i le loto. Wa le maua wa le iloa. Aia faa penao na payatu le upu lea lea tua. Maia sa ili manga ala o lea tua e tatou te mauai. Faa manu yanga. Ta talo li nei tae au. Ina ia faa manuia tele lea tua. Mātou te talo ta mā faa manuia. Oi le nei ala leo lo mātou tua. Ile li pule e maise. Ole pa ia le ufai ngā ruenga lo mātou tua. Ale mātou le teo nei. Faa manuia faa aftai lo lātou loto. E uia e titi se taimie mātou te folofola ila upu. Ae faa aftai o lo ufai mālā vaa. O lou fina ngalo ilunga o le ea lo mātou atua e ta talaina ai, fe au mga luenga o aso taitasi. Ta māo la mātou ta talo fa manuia iso mātou atunu o Samoa. Me uma la vayanga ia ilnei aso. Ia ia ilo uanga le lei. Fa atasi ila ua fio mai mātou. Anga le lei fo i polo kalame fa alu alu al nei leitio. Fa manuia oe lo mātou atua. Famuia iau au au na tatofi mao latu faletua o taitai lotu a ele ngata ilea. Famanuia li tapua inga mātua mātetua o naifanau ia onga. Tono falefai ngā ruenga maso se mea. Lea tua o la mātou tatalo ia famanuia mai oe. Famuia il nea tunu o le neila lo langi atoa. Ia iai lo fi le muma lo wanga le lei. Amnuia fo ima ia iailo file mu si o mātou atunu o Samoa. Iona taitai ai mai se ona tangata anu. Ia fa amanuia lau a fio le tamau a inga o si o mātou tofi o Samoa. Mai se fo iol nei atunu o ni usila. Wa mātou na nofo ma mātou au mawai. Fa taitele le atua fa amanuia i se au mga nuenga. Famuia i ngā ruenga o lo mauai tupe mātou te whao ngā ina. Famuia i ta mau a inga o New Zealand. Famuia i taitai. Ia fwa i manatu le lei taitai o nei atunuo. Ina ia whapenaona e famuia i ailo mātou tua. Famuia le nei aso fua fuanga ma malava singa le nei aso. Lafo ai atu i lau o fio e manuia i o mātou faivalo filip. Ora mātou te talo lea lo mātou atua. E ala atu ilo suafa Yesu ke riso le li o le ola. Amene, ma amene.